میکردم و تو پر کلمم پر حرف حرف نرم کم حرفم بگو دنبال چی میکردم منو ببینی از غریبام دای پستلا نمیچرخم هنو خالیه جیبام تو میگی بهم گردو که نمیترسم ولی من هنو هیچی نیستم این حرفا رو نمیفهمم تشنم واسه قله و جونم داره در میره جا بایستم گفتش بهم صبوری کن شاید حکمتی توی

دوباره سهنم زیر دستم و هستم، هنو زندم روی نقشم و کم کم داره میشه وقتم، هنو پر نفسم پر حرفم و فعل کرد کف شهرم، شب جوم از شب شب کره کردن دیر وقته ولی واسه کره هستم، منو میشناسی کمی چترم ولی موقع کار باشی آجی بالعکس، باید یه عملوی اصولی سهر سودی رای جمع از اصولی، حتی خیابونو جیبامو پر کردم اما خیابونو بودن خودمو لخ کردن، دارایم قلمم الان حواسم جمع کشه دارم میرم من الان سر زبتم، داره بالا میره سر باد بالا میره سر باد حده قشم بازم بالا میره سر باد بالا میره سر باد حواسم جمع شاید دل خواهی کم شم.